Ata peja kozwa inokozo ngoma iyo yaka embwa ndi Afromingo nguwa jedu. Ndijona jetere kuhamba padoko no padoko nacho. Tumeda kozwa inokozo zviziviso ino. Zvetinazvo munguva jino.